0: Rukometašice budućnosti savladali su ekipu Sole sa 23-22 u petom kolu Lige šampiona. Vaterpolisti Primorca potvrdili su plasman u grupnu fazu Evrokupa, dok će budućnost nadmetanja na evropskoj sceni nastaviti u konferens kupu. Rubriku o sportu pripremio je Marko Perović.
1: Poslije tačno 21 mjesec, rukometašice budućnosti su konačno upisale pobjedu na svom terenu u Ligi šampiona. Do trijumfa nad norveškom Solom došle su teže nego što se očekivalo. Nakon velike drame rezultatom 23-22, junakinja je bila Armel Antigre, koja je 18 sekundi prije kraja odbranila zicer Fridi Brandbu. Tek u finišu prvog poluvremena budućnost se blago odvojila, pa je na veliki odmor otišla sa +3. Plave su početkom nastavka iskoristile igračicu više i stigle do maksimalnih 5 golova prednosti. Poslije nekoliko minuta gošće su počele da smanjuju zaostatak i na 5 minuta do kraja izjednačile na 20-20. Ipak u finišu pogocima Godeć i Pavićević, zahvaljujući raspoloženoj Antigre na golu, naš tim je upisao prve bodove u elitnom takmičenju ove sezone. Priliku da vežu dva trijumfa u Ligi šampiona i izabranice Maje Savić imaće naredne subote protiv Krima u Ljubljani.
2: Želja da se što prije dođe do neke osjetne razlike možda nas je uvijek vraćala nekako unazad. Ali stvarno curama nemam šta da zamjerim, dale su maksimum od sebe. Bio je ogroman pritisak i velika želja da pred našom publikom ostvarimo tu prvu pobjedu, Pirova pobjeda, ali ove su možda pobjedu i najljepše.
1: Dominantnom igrom i ubjedljivim pobjedama vaterpolisti Primorca ostvarili su cilj na turniru u Francuskoj i plasirali su u grupnu fazu Evrokupa. U posljednjem kolu kvalifikacija savladali su domaći Paydex sa 28. Japanac Inabe sa 6 pogodaka bio najefikasniji igrač na utakmici. Ekipa Vida Lompara je prethodno slavila nad Dinamom iz Tbilisija 25-11 i Galatasarajem 18-5, čime je nagovijestila da se može nadati visokom plasmanu u drugom po rangu evropskom takmičenju.
3: Došli smo na ovaj turnir kao favoriti, ali taj kvalitet trebalo potvrditi i u bazenu, što nikad nije lako. U sva tri meča smo zabilježili vrlo ubedljive pobjede i sigurno da mogu biti zadovoljan. Prvi cilj u sezoni je ostvaren. Sigurno smo motivisani i željni da iz grupne faze prođemo dalje bez obzira ko bude protivnik, jer sam siguran da ovaj tim može sa svakom ekipom u Europi da igra.
1: Drugi crnogorski predstavnik u kvalifikacijama za Eurocup budućnost nije uspio da se domogne grupne faze. Podgorička ekipa je turnir u našem glavnom gradu završila sa trijumfom i 2 poraza. Nadmetanje u svom bazenu budućnosti okončala pobjedom protiv hrvatskog Primorja 14-10, u kojoj se istakao Aleksandar Radanović sa 5 golova. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je velike nagrade Singapura 17. trke šampionata Formule 1, a kroz cilj je prošao sa 7,5 sekundi prednosti u odnosu na Charlesa Leclerca u Ferrariju. Treći je bio lider u generalnom plasmanu Kimi Antonelli u Mercedesu, koji je dodatno uvećao prednost u odnosu na najbližeg pratioca. Antonelli sada ima 325 bodova, čak 89 više od klubskog kolege Georgea Russella.
0: Bokser Strahinja Mrdak je novi šampion Europe u uzrastu do 17 godina. Mrdak je u finalu kategorije do 54 kg savladao Rusa Matveja Zajceva jednoglasnom odlukom sudija. Na putu do zlata u Budvi ostvario je 5 pobjeda, redom je slavio protiv predstavnika Turske, Finske, Ukrajine, Azerbejdžana i na kraju Rusije. Vrijeme danas. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, češćim u južnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, u južnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 24 stepena. Osam sati 12 minuta završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Branislav Jovović i urednik Saša Samadžić, zahvaljuju na pažnji.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Kotorsko jutro.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: U Kotoru danas počinje simpozijum koji će Crnu Goru staviti u centar razgovora o nekim od najvažnijih tehnoloških i sigurnosnih pitanja savremenog vazduhoplovstva. Specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo prvi put u svojoj istoriji organizuje globalni događaj ove vrste upravo u Crnoj Gori. Od danas do 15. oktobra u hotelu Hyatt Regency okupit će se oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. Komunalno preduzeće Kotor obavještava korisnike usluga u naselju Dobrota na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina, koji su obuhvaćeni sistemom sakupljanja otpada od vrata do vrata, da su u skladu sa važećim pravilnikom dužni da kante za otpad drže unutar svog privatnog posjeda, a ne na javnim površinama. Od danas ekipe komunalnog će uklanjati sve kante koje se zateknu na javnim površinama van predviđenih lokacija. Povodom obilježavanja Dječje nedelje, Gradska biblioteka i čitaonica danas u 10 sati u Velikoj sali Kulturnog centra organizuje susret učenika sa poznatim pisem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Kulturni centar Nikola Đurković i Gradska biblioteka i čitaonica pozivaju publiku na otvaranje izložbe Goran Petrović priča kao oslonac sveta, posvećene životu i stvaralaštvu jednog od značajnijih savremenih srpskih književnika. Izložba će biti otvorena danas u 12 sati u čitaonici Gradske biblioteke. U organizaciji muzičke škole Vida Matjan predstoji još jedan muzički događaj. Riječ je o koncertu istaknutih umjetnika crnogorske muzičke scene Dejana Ljujića, Nikole Kovačevića i Aleksandra Arsića, koji čine Dna Brass Trio, a bit će održan u koncertnoj dvorani danas u 18. sati. Mladi fudbaleri Bokelja 2014. godište osvojili su prvo mjesto na međunarodnom turniru prijateljstva u Herceg Novom. Izabranici trenera Miloša Tomovića bili su najbolji uz gol razliku 25-2. Kotorani su bili uspješni kada su pojedinačne nagrade u pitanju. Vasil Ivović je najbolji igrač, a Vasilije Vuković najbolji strijelac sa 10 golova. U prvom kolu prve lige za odbojkašice juče je u Tivatskoj dvorani Župa Gimnazijalac 2 poraženo domaće Akademije 3-1 u setovima. U drugom kolu Gimnazijalac 2 dočekuje Mornar. Međunarodni memorijalni stonoteniski turnir Kemo Fazlić 31. po redu održan je juče u Sarajevu. Iz kluba Kotor nastupili su Aljoša Milošev u kategoriji seniora do 40 godina, a u veteranskoj konkurenciji od 50 do 60 Dejan Milinić i Darko Kondanari. Milošev je stigao do četvrtfinala, a Milinić i Kondanari okončali su nastup u grupnoj fazi. Riječ je o turniru koji ima najdužu tradiciju u Bosni i Hercegovini. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 43%, pritisak 1014 milibara. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar pojačan, pretežno sjeverni, temperatura do 24 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Ministarstvo financija u prvoj polovini godine sklopilo 55 ugovora o djelu za 27 honoraraca, skoro 90.000 eura. Bračni par Jovančević platformom Korak učinili psihoterapiju dostupnijom na korak do podrške i terapije. Iskustvo u tehnologiji i razvoju proizvoda, iskustvo u psihologiji, psihoterapiji i radu sa ljudima, Jovan i Sanja Jovančević ujedinili su kroz platformu.

Kada odu posljednja dva đaka, zatvorit će se i škola. Udaljena grčka ostrva među prvim su mjestima na kojima se jasno vide posljedice evropskog demografskog pada. Dan piše, za 9 mjeseci primili preko 7000 djece. Sve više mališana traži pomoć u Centru za rani razvoj. Glavni koordinator konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine Velibor Peulić o izgledima da se riješe problemi koje transportni sektor regiona ima u Schengen zoni, nema političke volje za zajedničke pregovore sa Evropskom unijom. Rok za usvajanje izmjena Ustava ističe, a kvalifikovane većine nema na vidiku. Vlast bi političkim darovima da slomi opoziciju.

Podgoričanke konačno slave budućnost Sola 23-22. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste ogledalo štampe za ponedjeljak 12. oktobar.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Slijede informacije o saobraćaju. Kako obavještavaju iz Luke Kotor, 294 metra dug kruzer Costa Deliciosa uplovio je jutro sa 2500 putnika i 887 članova posade. Na vezu će ostati do 17 sati kada će isploviti za grčku luku Krf. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraćaj umjerenog intenziteta. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozile u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na najizmjeničniji, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodno se radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići promjena režima saobraćaja sa dvosmjenog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2, M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju, uz apel vozačima da drže odstojanje između vozila, ujedno i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni 8 do 18 čvorova, tokom noći u pojačanju na 16 do 26 sa mjestimičnim udarima od 30 do 40 čvorova. More 2 do 3, tokom noći u pojačanju na 3 do 4, vidljivost oko 20 km, malo do umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 24 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 19 stepeni, vlažnost 42%, pritisak 1015 milibara.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: smo motivisani i željni da iz grupne faze prođemo dalje bez obzira ko bude protivnik, jer sam siguran da ovaj tim može sa svakom ekipom u Evropi da igra i vjerujem da ćemo iz meča u meč biti sve bolji god.
1: U grupnoj fazi Eurokupa Primorac će igrati u grupi sa Špandauom, Savonom i Šapcem, odlučeno je danas žrijebom. Bila je to, poštovani slušalci, posljednja informacija u magazinu Grad za ponedjeljak 12. oktobar. Opširnije o sportu u emisiji Finale od 17.15. Ostanite, ustala se Radio Kotora.

U Kotoru je danas počeo simpozijum koji će Crnu Goru staviti u centar razgovora o nekim od najvažnijih tehnoloških i sigurnosnih pitanja savremenog vazduhoplovstva. Specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo prvi put u svojoj istoriji organizuje globalni događaj ove vrste upravo u Crnoj Gori. Od danas do 15. oktobra u hotelu Hyatt Regency okupit će se oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. Nakon početne faze rekonstrukcije Slavjanske čitaonice u Dobroti 2024. godine, opština Kotor nastavlja sa ulaganjima u očuvanje i unapređenje ovog kompleksa od značajne kulturno-istorijske vrijednosti. Radovi na uređenju prostora oko čitaonice počeće 23. oktobra, a za njihovu realizaciju opredijeljeno je gotovo 241.000 eura. Predviđeni radovi koje realizuje Sekretarija za investicije opštine Kotor obuhvataju uređenje i nivelaciju približno 1000 kvadratnih metara terena, uklanjanje dotrajalih betonskih površina i postavljanje oko 800 kvadratnih metara novih kamenih ploča. Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga u naselju Dobrota na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina da su u skladu sa važećim pravilnikom dužni da kante za otpad drže unutar svog privatnog posjeda, a ne na javnim površinama. Od danas ekipe komunalnog će uklanjati sve kante koje se zateknu na javnim površinama van predviđenih lokacija. Kulturni centar Nikola Đurković i Gradska biblioteka i čitaonica pozivaju publiku na otvaranje izložbe Goran Petrović priča kao oslonac sveta, posvećene životu i stvaralaštvu jednog od značajnijih savremenih srpskih književnika. Izložba će biti otvorena danas u 12 sati u čitaonici Gradske biblioteke. U organizaciji muzičke škole Vida Matjan predstoji još jedan muzički ugođaj. Riječ je o koncertu istaknutih umjetnika crnogorske muzičke scene: Dejan Ljujić trombone, Nikola Kovačević horna, Aleksandar Arsić truba, koji čine Dna Brass Trio, a bit će održan u koncertnoj dvorani muzičke škole, odnosno Crkvi Svetog Duha, danas u 18 sati. Par servisnih informacija. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do 15 sati, a potrošači na području od HDL-a Laković do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do popodnevnih sati zbog izvođenja radova na bulevaru. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 15 sati Radanovići, odnosno Pelinska ulica, od 9 do 13 sati struju neće imati Škaljari, odnosno područje oko Doma kulture. U grupnoj fazi Eurokupa Primorac će igrati u grupi sa Špandauom, Savonom i Šapcem, odlučeno je danas žrijebom. Trenutna temperatura vazduha 21 stepen, vlažnost 36%, pritisak 1015 milibara. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar pojačan, pretežno sjeverni, temperatura do 24 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: vijesti.
1: Crna Gora danas na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorit će 3 pregovaračka poglavlja umjesto ranije najavljena 2, saopštio je potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović. Kako je naveo, današnjim zatvaranjem 3 poglavlja Crna Gora bit će korak bliže cilju da postane 28. članica Unije do 2028. godine. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da zemlje koje prednjače u procesu proširenja Evropske unije ostvaruju rezultate. Na vidiku su 4 međuvladine konferencije o pristupanju sa Crnom Gorom, Albanijom, Ukrajinom i Moldavijom, objavila je komesarka na X uoči sastanka ministara inostranih poslova EU koji se održava u Luksemburgu. Istakla je da napredak mora ići ruku pod ruku sa strateškim usađivanjem i poštovanjem vladavine prava, te da bezbjednost Evropske unije zavisi od oba ta principa. Predsjednik Crne Gore Jako Milutović pozvao je poslanike da podrže predložene izmjene Ustava i time doprinesu ostvarenju našeg ključnog državnog cilja punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Crna Gora danas ima snažnu podršku evropskih partnera da u najskorijem roku postane nova država članica Evropske unije. Tu priliku ne smijemo propustiti zbog unutrašnjih političkih razlika, poručio je Milutović. Evropski savez spreman je za ozbiljan dogovor o Evropskoj Crnoj Gori kako u formalnom, tako i u suštinskom smislu, saopštio je na mreži X poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Kritikovao je i pokušaje predstavnika vlasti da drugima drže evropske lekcije, navodeći da su takvi postupci prema njegovoj ocjeni suprotni vrijednostima na koje se pozivaju. Državljanin Turske MD pronađen je jutros oko 3 sata i 40 minuta u Moskovskoj ulici u Podgorici u besvjesnom stanju i sa ubodnom ranom za koju se sumnja da je nanesena nožem, saopšteno iz uprave policije. Povrijeđen je transportovan u klinički centar i na operacije. Osnovni sud u Nikšiću odložio je glavni pretres u predmetu protiv Vace Đukanovića koji se tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Novo ročište zakazano je za 6. novembar. Đukanović je nakon ročišta kazao da je ovo nastavak progona i nepoštenog suđenja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon objave šefa Bijela kuće o prekidu napada na energetske objekte. Kreml se nije oglašavao o Trumpovom primiru ni o zahtjevu Zelenskog, ali jeste komentarisao prodaju ruskog dizela, navodeći da Rusija neće imati problema s prodajom na svjetskim tržištima. Američki predsjednik objavio je prekid vatre u energetskom sektoru između Ukrajine i Rusije. Tvrdi da su obje strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Na jugu i u centralnim predjelima malo je umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, na sjeveru je promjenjivo, vjetar slab do umjeren, na jugu mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura do 24 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Vi slušate vaš umiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 12. oktobar. 1492. godine Kolumbo otkriva Ameriku. 1810. vjenčali su se bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza. Vremenom ovaj događaj se pretvorio u bavarske svečanosti piva i kobasice u Minhenu, takozvani Oktoberfest. 1822. godine Brazil stekao nezavisnost od Portugala. 1924. umro je francuski književnik Anatole France. 1935. godine rođen je italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti. 1975. godine rođena je američka atletičarka Marion Jones. 1999. godine Ujedinjene nacije su simbolično proglasile 6 milijarditog stanovnika planete Zemlje, bebu rođenu u Sarajevu, a majka dječaka dobila je srebrnu medalju mira Ujedinjenih nacija. 1999. godine umro je američki košarkaš Wilt Chamberlain. 2001. godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena Kofiju Ananu, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Danas je 12. oktobar, Svjetski dan borbe protiv artritisa.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor na javnoj raspravi još danas i sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Dodatno objašnjenje informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj 032-325-868 i 325-860, lokal 124, odnosno 125, kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora opštine Kotor. U kinu Boka danas, jutra i prekosutra od 17 sati prikazivaće se animirani film Legenda o bijeloj zimi, a od 19 sati akcija Avantura, Osvetnici, kraj igre. Cijena ulaznice 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Finale govorit ćemo o minulom vikendu kada su u pitanju kotorski klubovi sportisti. Finale na programu Radio Kotora od 17 sati i 15 minuta.

prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor na javnoj raspravi još danas i sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Dodatno objašnjenje informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj 032-325-868 i 325-860, lokal 124, odnosno 125, kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora opštine Kotor. U kinu Boka danas, jutra i prekosjutra od 17 sati prikazivaće se animirani film Legenda o bijeloj zimi, a od 19 sati akcija Avantura, Osvetnici, kraj igre. Cijena ulaznice 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Finale govorit ćemo o minulom vikendu kada su u pitanju kotorski klubovi sportisti. Finale na programu Radio Kotora od 17 sati i 15 minuta.

Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za 12. oktobar. Ovo su naslovi dana. Voda je blago povećane mutnoće i saliniteta, pa na potezu od Tabačine do Risna nije ispravna za piće. U Kotoru danas počeo simpozijum o komunikacijama, navigaciji i nadzoru u vazduhoplovstvu. Kruzer Costa Deliciosa na vezu Luci Kotor biće danas do 17 sati kada će isploviti za Luku Krf. Povodom obilježavanja Dječje nedelje, Kulturni centar, Gradska biblioteka i čitaonica organizovali danas susret učenika i učenica sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Izložba Goran Petrović priča kao oslonac sveta otvorena danas u čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru. Koncert istaknutih umjetnika crnogorske muzičke scene koji čine Dna Brass Trio biće održan u koncertnoj dvorani muzičke škole Kotor danas u 18 sati. Vaterpolisti Primorca u grupnoj fazi Evrokupa igraće sa njemačkim Spandauom, italijanskom Savonom i ekipom Šapca. Promjenjivo oblačno biće s jutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima, na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje su moguće slabe padavine. Kotorska hronika.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor na javnoj raspravi još danas i sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Dodatno objašnjenje informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj 032-325-868 i 325-860, lokal 124, odnosno 125, kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora opštine Kotor. U kinu Boka danas, jutra i prekosutra od 17 sati prikazivaće se animirani film Legenda o bijeloj zimi, a od 19 sati akcija Avantura, Osvetnici, kraj igre. Cijena ulaznice 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Finale govorit ćemo o minulom vikendu kada su u pitanju kotorski klubovi sportisti. Finale na programu Radio Kotora od 17 sati i 15 minuta.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za 12. oktobar. Ovo su naslovi dana. Voda je blago povećane mutnoće i saliniteta, pa na potezu od Tabačine do Risna nije ispravna za piće. U Kotoru danas počeo simpozijum o komunikacijama, navigaciji i nadzoru u vazduhoplovstvu. Kruzer Costa Deliciosa na vezu Luci Kotor biće danas do 17 sati kada će isploviti za Luku Krf. Povodom obilježavanja Dječje nedelje, Kulturni centar, Gradska biblioteka i čitaonica organizovali danas susret učenika i učenica sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Izložba Goran Petrović priča kao oslonac sveta otvorena danas u čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru. Koncert istaknutih umjetnika crnogorske muzičke scene koji čine Dna Brass Trio biće održan u koncertnoj dvorani muzičke škole Kotor danas u 18 sati. Vaterpolisti Primorca u grupnoj fazi Evrokupa igraće sa njemačkim Spandauom, italijanskom Savonom i ekipom Šapca. Promjenjivo oblačno biće s jutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima, na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje su moguće slabe padavine. Kotorska hronika.